ke ithurun tilafushi ga kuni anda ken hakata ufa da plant de has ashavi huke niela nimmani kama puna khabara ka kanada tur kurar mosam samal vu mangil ti mas kofi mi suruke ge dushang khabare biswa ha kolbe mi ge mi ya kanaka mi ge diha gadi ru kurin sha ko fa ba khabare rajya croatia in political consultation ibasume gaim kurani kama puna khabara ka gurwan kiyum ge kaumi mubarat hunge wana izan ayan adi zika PSM News Fahakulabe Kulivaru Khabartha Uge Terega Fahuakutu Netherlands Un Germano Hifa Hattafi Haaland Gedi Landayaku Neve Nove Moluvijje Portugal Undagulum Wales Balikofi Billie Jean Cup Kisemi Final Un Italy Vilata Ukraine Jaga Hode Khabara Kivis Kulivaru Khabartha Uge Terega Fahakulabe Khabar Spain Kulego Tang Ingiresi Naka Nukulevene Kuleni Physical Football Kamapuna Khabaraka Women's Under 20 World Cup Spain Na Uturu Korea Final Mi Zuruhi Gudu Changen Khabari Visfaha Kulewe Turuki Emich Fase Hanwane Kama Zidan Bunifava Khabari Ge Tafsila Spain Aki Netherlands Ar Namu Na Spain Aki Netherlands Ar Namu Na Kama Zavi Bunifava Khabari Ge Tafsila Vis PSM News Faha Kulewe Meke iturung 200 meter breaststroke dunia ge record Japan ge satara haruge kujjaka me suruke ge dechang khabare bisfaha kolave PSM news sum faha kolave dunia ge khabar ta uge terega nakba takurar ve nudin ma Palestine ge rais iltimas kore khabara hangurama India kanda fulawa dane kam ge insar Iran undin khabar bisfaha kolave Masra Goswe Nudinma Ukraine Iran Mashwara Kura Vafika Mabuna Khabaraka Iraq Huri Turki Ga Askari Markaz Ta Iraq Sarukara Hawal Kura Nika Mabuna Khabare Visfaha Kullewe Rashi Andani Saris Hagga Ome Hanguram Verim Benun Kura Munka Mabuna Khabare Vis PSM News Ke Duniyek Masrum Faha Kullewe Khabar Ta Huwe Tere Gai Bahimene Deng miharunu ha balalana miharunu hum faakul dhwe khabar tha hoge tereka Gurwan Mubarak ke evvana izan inan adi zika. Masal haram ke imam addawusari raja vanda enna vane kamapuna khabaraka raja enge terukuri tine point tine kilo ge drug atla agenfi kamapuna khabare vis miharunu hum faakul dhwe. Raja ke taragi ka China ge hissafene ni dhivihin ge tiri ulu mangya kurier megge kutuga kama rais vidalwe khabare ke tafsila. Ministry ga rovi short wagon kama beru ge timum buna kama lefa khabare ge tafsil wis ebave san ge masad du ko le ku sabitu nukure be di kama pj munifawa khabare ge tafsila ulwala ge mihi ge tu negi faisa wari sunna deni misru hi de shange khabare wis faha kolave barish ge wis kudaku din ge gandu beru ka ul mana misru hi de shange khabara ka Alif Tal ga Netanyahu waag dekki iru gina gondi tang huha. Mige iturum miharnu hum fahakolwe khabar tahoge terega mihar ge mihaatara ngeng haas fasate kaaddi haataru skeem gelun faysa ge adadu fanara miliyana. Misru higdushu ngeng khabaru swahakolwe. Iyadu kurenu mihaakata fansas tire megawotung satega sabbi hang ituru Koffing kama minister vidalwe khabare ge tafsila addo link road hadan china ge kumfunyaka misru hi de shangen khabare bis miharu nu hum faha kolave dem mi balala ni sun online nu faha kolave khabar te hoge tere ga kurwan ke umge ka me mubara to ke evana tinku chaka misru hi de shangen khabare ka haram flu ge imam dr yasir raja wada nawane kama puna khabar sunu mis faha kolave Enguma ekota kudin amal kure natija rangal misru hege dushungen khabare bisfaha kolave mege iturung drug farwa yang edwe memware khidme for konnu deve misru hege dushungen khabara ka raja itur kurangulunu 3.3 kilo drug atlagem be khabar sanu bisfaha kolave siyasi gulum badhe kurma croatia ek MOU misru hege dushungen khabara ka astuwate kitiga maslega timmi hege higher kuri khabar minu hum faha kolave Satek crore rupees fair in India ge geng in higher kuri khabar mi nuhum faha kolewe. Tem balalana thiladun. Thiladun mi nuhum faha kolewe khabar thoge terega. KRHK naruhunna varubali vavagudu hibbar ho daane gudu ge khasa session ne. Misru yudishungen khabare faha kolewe.
قرآن کیوم کے ایم متی ون تھنگ ایزان آئن ادی زیک حاصل کری خبر مینو وسفاہ کلوے راج چائنا گڑم کی ہمیں کے نخاری جی بیان نو دیو ہنگے دیریول مفن دیریول مفن کمے کما رئیس ودار وی خبر گے تفصیل امی نو ہم فا کلوے مرحبا نو کیا نے کم گے میسج ائے کو مشہور مون تک کا ایکو نیو یارک کے اتس تے ایک بے کو نتن جا ہوا دے کولم مگو تک می سرہی گد شگے خبر وس فا کلوے می گے تورن امریکہ یا ایران کے ورگ دے انسار دے گو تھی انڈیا کنڈو کے کریمت لوں می سرہی گد شگے خبر کا ٹرمپ اینو منی ایبس میں شی بے نو منی کامیابی ہے می سرہی گد شگے خبر وس دنیا کے مسرو فا کلوے خبر تے ہو تیرے گا اے بہ منے مکہ گہ حرم پھل گئی امام فالو دت شہ ڈاکٹر یاسر ادوسری راج وڈا نو منی می سرہی گد شگے خبر وس فا کلوے دیں اوس ڈاٹ ایم وی بلالان اوس ڈاٹ ایم وی فا کلوے خبر تے ہو گئے تیرے گا

ilaha illa ana fa'budun manai hama kashawarun timannas kalaange menuwi hagwegin alukam veve ilaha kunwa kama ebe kalaka wahin nukurabba eves rasulako kalege faanuge kurim ves timannas kalaange nofonuwame fahati abami hun hama ekani timannas kalaange alukam kurash ebe kalun duniyavi tanawas kama faagati kama ihmalu wadai nugannawa ehnek kama saha aqidaage binga wargoda kurewuma masekke kurebevi duniya aakhiratuge baajer kamga asasaki saha aqida kamga waati muslim akhun neev duniya matiga emme bodeti imtihanu taka musibataka kurimati lavan jehi wadagati main allahge rasulunna nabiyunna hasako mi ummatuge ma nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam etaddati takaka takulif takaka kurimati lavan jehi wadage ekalege faanan aniya verikama furassaraya kurimati lavan jehi wadage ekalege faanu emme lobi fulwa be fulum wakwediyumuge hitama tahammal kurebevi adi bandu ha hunu kama faqiru kamuge datikam ves tajriba kurebvi ehen namais ekalege faanu demi hunnevi ketteri kamaeku main allahge mimmar fula ruhi wadagen wa haluga main nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurabba fa wa bas fulu kanula adu asawa ذا قطع الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول ماني الله ربكم غيا اسلام دينك دينكم غيا ادي محمد صلى الله عليه وسلم رسولكم غا روحي قبول والجميع ايمانكم غ فوني ميركن لبيغن في مسلم اخو النيب باجوري كما فاغتكن هودمغ نموغا

السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ہی ایف ایم میگڈی گاڈو سمنگین دوا ایم ای ہائی ہون تینا ورفا ویری واگوت کولکنگ ادمون دیوی ہی ایف ایم کوری گیندا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو یا ایکی گ میگڈی گ می بدل کولی الگن فہیدا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو می دوس حویر فاس کڈی تیری ہا ہمے کوری گیندا ارو ایہون تیرینا فرصت اوننا نے شو گ با ویری ویلومے نونی ویلومو گ نونی شو یا ریکویسٹ کولوم گ لاوے ک ریکویسٹ کولوم گ فرصت اس اوننا نے فہی جہما ہمے می جہنی میسج کولن پی ایس ایم اے ا می در کو ڈی ایف ایم 91 می پیج ام میسج کول ehun terin ge request tan himnal de gen algun me show kuriya gen dani show ge furtan fishmaka himnal de ni divhi amilara ge lave me lave fahu ehun terin ge request ta kai ke algun kuriya dani

0: نوا دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم اشان ہما دو واگو تو
1: اللہ اکبر اللہ

0: نوا دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم فاتس نما دو واگت
1: اللہ اکبر اللہ